اردو غزل کو آسان اور عام بول چال کی بھاشا میں لوگوں تک پہنچانے والے مشہور شاعر بشیر بدر کا 91 سال کی عمر میں بھوپال میں ندھن ہو گیا۔ ان کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی غزلوں کا استعمال جنون، مسان، زیرو اور ہماری ادھوری کہانی جیسی فلموں میں کیا گیا ہے۔ ہماری ادھوری کہانی کے ٹائٹل ٹریک کی شروعات ان کی بے حد خوبصورت غزل کی پنکتیوں سے شروع ہوتی ہے۔ تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو، وقت کچھ میرے چہرے کو پڑ جائے گا۔

0: سن 1960 میں بنی فلم مغل اعظم میں اکبر کے کردار کو کالجئی بنانے والے پرتھوی راج کپور آج بھی فلمی دیوانوں کے دلوں پر راج کرنے والے شہنشاہ ہیں۔ روبیل شہنشاہ کا مغل اعظم فلم کا یہ سنواد بھلا کسے نہیں یاد ہوگا۔
1: صبح ہونے سے پہلے بے ہوشی کی دوا میں بسا ہوا یہ پھول تجھے سلیم کو سنگھانا ہوگا تاکہ وہ تیری موت سے ناشنا ہو جائے، تجھے بھول جائے اور ہمارے پہرے دار تجھے بے ہوش عاشق کے پہلو سے اٹھا کر موت کی آغوش میں گم کر دے۔
2: موت محبت سے قریب ہو گئی، ایسا ہی ہوگا۔
1: اگر ایسا نہ ہوا تو سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا اور ہم منارکلی تجھے جینے نہیں دیں گے۔
2: کنیز تو کب کی مر چکی ہے،

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا کہ ربیع سیزن میں دھان خریداری میں تلنگانہ ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شہری علاقوں میں رہنے والے غریب خاندانوں کے لیے محفوظ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق مکانات تعمیر کرنے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور خواتین کو کروڑپتی بنانے کے لیے ریاستی حکومت ایک اور قدم آگے بڑھائی ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے حیدرآباد کے بنجارا بھون میں خواتین صنعتکاروں کے لیے انکوبیٹر مرکز کا افتتاح کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے۔ آصف آباد ضلع کے دورے کے دوران کمرم بھیم کے آبائی گاؤں روٹا سنکے پلی میں منعقدہ ایک اجلاس میں انہوں نے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں قبائلیوں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آدی واسی ثقافت نہایت عظیم ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد کی روح کے ساتھ اس ثقافت کو محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے قدرتی وسائل کے تحفظ اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔
1: کومرام بھیم جی کے بیچاروں اور ان کے آدرسوں کو نئی پیڑھی تک، مطلب نوجوانوں تک پہنچائیں۔ آج کا یہ گراموتسو اسی دشا میں ایک بے حد سراہنی اور سارتھک پریاس ہے۔ مجھے اجان کر کے اتنت پرسنتا ہو رہی ہے۔ گاؤں کے سروانگیڑ وکاس، ہماری پارمپرک شکشا، سواستھ اور ساماجک چیتنا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔
0: ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ربیع سیزن میں دھان خریداری میں تلنگانہ ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ وزرا ٹی ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر اور محمد اظہر الدین کے ساتھ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ اب تک 60 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والی مجموعی یاسنگی دھان خریداری میں تلنگانہ کا حصہ 60% ہے اور سیزن کے اختتام تک یہ بڑھ کر 75% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ 60 لاکھ میٹرک ٹن خریداری کے ساتھ تلنگانہ تمام ریاستوں سے کافی آگے ہے اور ایف سی آئی کو سب سے زیادہ چاول فراہم کرنے والی ریاست کے طور پر بھی تلنگانہ پہلے مقام پر موجود ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شہری علاقوں میں رہنے والے غریب خاندانوں کے لیے محفوظ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق مکانات تعمیر کرنے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں ریاستی کابینہ نے کیور حدود کے 24 اسمبلی حلقوں میں پہلے مرحلے کے تحت 1 لاکھ مکانات کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ اس سلسلے میں وزیر سرینواس ریڈی نے آج عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اربن اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے مختلف ڈیزائنوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر نے متعدد تجاویز اور تبدیلیاں پیش کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعمیرات آئندہ 40 سے 50 برسوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ خواتین کو کروڑپتی بنانے کے لیے ریاستی حکومت ایک اور قدم آگے بڑھائی ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے حیدرآباد کے بنجارا بھون میں خواتین صنعتکاروں کے لیے خصوصی انکوبیٹر مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میڈ ان تلنگانہ، میڈ بائی اومین کا نعرہ مارکیٹ پر حکمرانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف خواتین کے ہاتھوں میں بینک پاس بکس دینا نہیں بلکہ صنعتیں اور کاروبار بھی ان کے سپرد کرنا ہے۔ دیہی خواتین کی صلاحیتوں، خیالات اور کاروباری خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک مضبوط نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر چندر شیکھر ریڈی اور دیگر انفارمیشن کمشنرز نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ عہدہ سنبھالنے کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کمشنرز نے آر ٹی آئی سرگرمیوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے